Ja, så du velkommen til sendingen av Biltalong, og her Ståle Preben Hansen, tekniker Jekvann Sola Dynesen. Vi gleder oss til sending i morgen, og vi får høre sin om Bibelskolen BSK, som en part av teltene. Vi får ha en prat vi Bikve Olsen. Og at han har når vi kommer sin langt inn i sendingen, så får vi høre som Open Doors, som får få vite nå, og en særlig person som kommer grei fra arbeidet her. Så det var litt spennende, så vånen helt du fast på lintene, og vi er til her.

Herre, det var en vibe som sang for okkom with Standing Grace, og det inspirerer fra Romerbrevet kapitel 5, og det der første 5 ørende. Rathvist gjørt av trygg, her var vi nu, fri ved god, vi han, herre okkara Jesus Krist. Vi honom her var vi eisene finnes ertgang i trunne til hesa nøye, som vi standa ui, og vi rosa okkara av vogn om dørt gods. Og ikke bare til, vi råser okken av trångtene vi tog vidt vita at trångtene viska tål. Og under 4, tålet rønt sinne, hit rønta sinne vågen. Og vågen gjør ikke til skamma, tog kærlega gods uthelt i gjørstånd okkara vi heila i andanån som giver okken Så det er det som jeg finner til deg at jeg har hatt det her lege, og det er ikke småvis, må man nok si. Jeg først skal bølge som heter Blått Græs, jeg har fyrst opp den givet utdelsene, og her har vi det lege som heter Atter til Krossen.

vit hette a prat vi Bygve Olsen, og vit hørte et lær fra Kjelta Låsang. God er god tøyn. Det var å være så høyre om bøyteskolen, som nå en der bøyteskolen, tja, Kjelta. Og det alltid, han gleder så øyelig vel fra om tøytningsen av tøy. Så får vi da skifte sin til Gies, viser CC Worship, City Church, Deep Deep Joy.

Ja, vi har hørt City Church Worship, og det er veldig Room for You. Nå får vi sinte at i togene, vi får høre et les fra Sangbrød, som en bølke som min og Ibenese har alltid vært. Gjør det i, ja, det ikke var så men det vil gå se her et les her som en kross at bedre.

Det var sangbrøver som sang for åker en kross et bedre. Da vi sier at jeg har valgt å fylke, så det ligger som, skal jeg si, en slær år eller noe, at altså, jeg kjenner tjokken hvis sin tja det Men tjokken hadde ikke noe særlig pris, men i Nepal, da har jeg en pris og sin tja. Jeg har valgt å fylke. Og nå skal vi høre et lær, som det sangene i Nepal, og det jeg har valgt å fylke.

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgensending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nå kommer en sending ur sjavnen noen.

0: Ja, og jeg har skjedd en dag så får vi ta tåse om sjukken av Alzheimer. Velkommen i Linden Morgen, Haltis Johansson.
1: Takk for det.
0: Det mest samskipere.
1: Takk for det.
0: Ja, Haltis, to høver virsen innenfor det mest og ikke nekvar.
1: Ja.
0: Du var vidt av støtten og lån.
1: Ja, så da finnes det senter, ja.
0: Ja, så da finnes det senter. Og lærer av alle andre.
1: Ja.
0: Og Øystein vil nevne den, ja.
1: Og jeg har nevnt den,
0: ja.
1: Og folk vinner i Asamarfellene, og
0: ja.
1: Lukker her.
0: Ja. Så at, og jeg har til å få at jeg tar seg senter om Alzheimer. Altså, det ikke faktisk å si, hva demens og hva Alzheimer? Kanskje at du kan skreie fra to?
1: Ja, altså demens faktisk i beskriften. Det felakshøyte for flere sjuker, og Det sjukner til Alzheimer, vaskler demens og lobot i frontal demens. Men det fleste har Alzheimer. Det mer, at det opp i 30%.
0: Til morgenhelsen.
1: Til morgenhelsen, ja. Ja. Som, ja. Som har Alzheimer.
0: Og det hører man mest om.
1: Ja. Og det hører man mest om, og og det altså Alzheimer det reker også imens. Det imenske sjukner.
0: Ja.
1: Ja. Alzheimer en sjuka som alle oftast kommer nok så sant til livet noen og altså Pyrrjær kan man si at han i Høylandon hun
0: og hva sitter til, sier du? Nei, hva sitter
1: minnet? Det minne som sitter her
0: ja.
1: Så ofte pyrrjær vi at man glömmer noen ting ja. Jeg blir spærre over det her men det så en stor pastor Det lyser at det ikke alvor sånn at at den første togjen ta det noe som skal jeg leie likelig når jeg skal ut nå
0: ja.
1: Og det sånn at ta vidt annor at han har vidt ha løyt i 5 minutter og finne likelig og sier åh, jeg tar lov her men det blir vidt ut jeg kommer til å si tanker om det altså
0: det
1: finner det ikke
0: men jeg tar ikke
1: og hvis det finner likelig så myntes det ikke ta lov her altså det føles det jeg synes det frustrerende ja
0: Jeg ser meg det være,
1: ja. Ja, men det det som kjører om man sier første tog.
0: Jeg har også om du sier det i sentrum her, at det var et tog at signalene kom i kjøkkenen, eller så, ha?
1: Ja.
0: Mitt til cellene, eller
1: så. Ja, nemlig, ja.
0: Ja.
1: Det det, det nærker vi cellene kjører, men jeg tror også det at ta kanskje det å begynne, og det gang til grunn til oss, det
0: Ja.
1: Ja, det nok så. Og en av hun hadde sjuka, kan man si.
0: Ja, hei.

Her hørte vi et Ivar postet vi sendte de mjørka flåker og til eisen sammen vi en person som heter Mess og som noe som kvarv inn og i mjørka og det var at vi tøtte prata vi Haldis Johansen og hans hatt noen om Alzheimer's det altså Alzheimer's det var nå høstdagen ja, jeg halte vi tverre og gjøre og for å høre Marie Andersen synes jeg vidt eier løtene

0: Vi talte fram ved å sende brot og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

sendingen av bildet langt i kommende enda fyrir det. Og vi har hørt i det trea og seneste parste av samrådene som vi har haft i Jormannen, Petjak Sigvarsen, som var født til 1932. Sendingen er vi Petjak Sigvarsen, der kunne høres av Heimansvinni tja Lindni, men der kunne høresne høres av og Spotify under av bildet langt. Vi sier takk for akkurat.

en av förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Og en Walkman-ver til hver dag jeg var unker. Og i Sustuforsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i. Eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkman vitter og her var øretelefoner. Og så kom du med om du var ute. Så kom du lortet med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtelefonet ikke 5G. Ikke datanett. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka Townlock ner av iPod-en. Och det var ullan ex nilltare än en Walkmaver, till att en Walkmaver fyllde ofta näck och var tunker med en iPod-en tar vår ölja luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka Townlock ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarsendiknum, tar man vær i Tøtjen og London, etter at man rannsar en tur, nedan av Holsen Klagsvik, etter at hver man så en gjør det. Og midt til, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stått om snur seg om, ut fra tøy. Så det jøkken gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i virkelighetens 5G eller 4G. Tøy at Utvarsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdelen utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lurte bære etter kring hver følge, men du kunne lurte etter DR, du kunne lurte etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilt-fond. Hesar her appnar til hava og lysinter kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bære suttja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanskje velja en app som framhever myntina øylanegv. Hvis du damer vel a suttja hvor tekster skriva over om ta utvarsending som du tykje nyer, ja, men så kanskje du finna en app til det. Nekv av okkom i fyrjon hava en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglilega etter, leta kun taka bilti longt. Ja, men så kan man abonnera ut det, etla subscribe på hanskom. Gjør et halt oppa, kanskje vi skulle sija førskom. Så kan man gjør et halt oppa til sendingsna, og hver affær, møytaren legger en nødja sending ut, og utildømmes bilti longt.
ta koma vid a gera sama dag, etla dagen etter etla yfir vikskifte at sendingsten send ja, men så farstu oina aminning, oina notifikasjon om at nu en nytje farstu kommet ut og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk så kvar jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyna nytja bildelångt og bildelångt sending ut som pottvarsp så kommer han automatiskt ner av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi att vi har lett av en förvindelse färg och bygdena ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har vi då en tjockna gång till av ötlandböken i bygdena av tunna telefon. Og så ganske lagt tar du så kanskje først om til å lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bibelen om Matteus, trusler play, du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til deg telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert potvarsmer eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, de fleste av dere sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ekotelløyre er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tog. Velnande, tek du vel i møten tjeneste.

Ta i årtøyne vere opplæten djeva til jævs, salmer 119-130. Charles Dickens, og livet i æren i 1812 til 1814, auiva ein av heimsins kjentaste rithøvundun. Men han hei eisne viring fyrir øron, og i skriva vær. Sagt verur at ta i yngste sonur hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggi eit antak av nødja testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimeren nekrandu hefur kjent, edla nekrandu kjemur a kjenna. Ta i brøver tøynir ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som skrivet her. Og jeg hafi bygget var allar om a leta sig loja av hesare bøg, utan a teka sér tykni av menneskjulige møyningun eller utleggingun. Så atråkande og så gjerstallega som jeg kan ville pojka ter og ata av samanberande vire og i nødja testamenti hefur som en lytaleiser velojare djögnu løyve. Så langt som til setir hesa bøg högt i vire, og bodger til fyrir frelsarans personu, kanst du omgang til fyrir skauvur. Hetta ori hefur fyllt mer allt.

Inche var konne lengt, så sau tar durdleikan, og i hesun lufsens åre, og gjørdust frester menn. Jeg husker her om skotan William Ramsay, og jeg levde i Arne 1802 og holdt sush til 1916. Og Lewis Wallace, og jeg levde i 1826 til 1905, som skriva i bøkjena Ben Hur. Men fær tu ikkje under at lesa bøyblina etla Nudja Testamente vi ertfinning fyrir eia. Men heldur fyrir a finna sannleikan om Gud, sannleikan om Jesus Kristus. Gjerst og tega, så skal lyfti Jesus a røynas ter satt. Lyfti som sigur, sel og tei som hungra og tysta etter rattvise, tui tei skola vera metta. Gud letur sig ikkje finna av tui stolt og vantrun, men tei hin veika og trillvande tryggvin som finner Gud og som finner nøktan og i Gude. Angin finner verliga uggan og i løyvsøynum, utan a finner Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi av hverju sval som søker han. Og angin skal søke han til fanøydis, ta i hesen sakti av ærligun hjarta. Herren gjeve at ta kunde veri ankur, som tog år og fyrirdømi Charles Dickens til ettertektar, om at leta Nudja Testamente vera løyar stjødnu og i løyvenon.

We got Ur banka bøk truerenar etter spørgen om seg til hva er kjellnes, leser Gjørdes Haberg Petersen året for dagen.

Ja, lampo mina letur til lysa. Solmur og atja nøtjtju. Ja, salmoin kan koma i myrskur. Og hetta andale myrskur kan ikke menneska veita melja oss. Men lov av å være god. Han kan spia myrskre og få lampo mina lysa. Sjolt om komin i vånlesasta myrskur, kan han reka bostru myrskre og gjøre ljøst rundt han om meg. Det er underfodla at ta i han tentra lampona kan ungen sløtja han. Heldur ikkje skal hon sløkna vegna oljusrot et lasa sjolvun som tog innfyr. Ljøse som herren tentra i byrjan skunner en. Herren skjærer lamposkynar. Han sløtjer der ikkje. Læt meg ta som nottargalen sinja i myrskrunnen. Jeg skal i sælare vogn og vantan være fyllt ur vid tånleitje. Kjøtt skal jeg komme og glede meg i Guds egna ljøse. Jeg kjenner meg trøytan og tunga just nu. Kan være at jeg kommer av vekkrunnen, etter av likamlige veikleika, etter av øtta for å komme til røntun. Men hver så årsikken til hetta myrskre, så ånden utan god som gjør ljøs. Kjøtt skal lampa herrens att og lysa om meg, og ta i tøy hans her i komin, skal levere her som ikke tørver sol et la måned lysa.

Velkommen til tonlagasendingsna, han hins sami det. Jeg Elma Haberg. Og i dag færa vi at høyra gåan andaljan tonlag, et lukkandi år, og vi færa eisni at høyra Brite av Vale Smith hava en vittnesbord. Vi byrja sendingsna i dag, vi at høyra Anne Louise Myhre, sintja, av öllum tøy gåan som god til vi gjørst.

Vi tar til sangbølgen så, og til vi sender noen tålen bøye. Vi ferder nå at høyre Kristus Sjøgren, og til vi sender noen samme ytterligere.

0: Bethesda kåre framførte her sangen og takk god for i året som Johan Vinest hever tøyt. Nasa leie vær ved Johnny Cash og til sangeren Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy

Vi tørde Johnny Cash, og det var vi sendt noen Let the lower light be burning. Vi færer nå at høyre en dansk sang, og det vi Keddie Bøtger. Vi færer høyre en sinja Kun in det.

0: Vi tar til Lutjas av Valle, og det var vi sannsyn om så lengt jeg kan minnes. Og han vi selv ikke tenta sannsyn. Nå færer vi at høyre Brite av Valle Smith. Her var en vittnesbord.
1: Hei, jeg er Brite av Valle Smith. Vi er født i Klaksvøk, og her bor jeg det meste av Baddomsårene. Men de søgneste mange årene har vi bor i Torsjøen. Det mer en glede å si fra at Jesus Kristus min frelsare og herre. Jeg vokste opp gjennom gåen og omsorgsfotlån hjemme. Her ber jeg for eldre mine var å komme til trygg hva Jesus. Det lærte dere om bøten om han, og løtte dere i sundagsskola og å møte. Da ble et antallet grunderstøy lagt i min liv, som har vært og en god barlas til meg. Jeg har tro av Jesus så langt som jeg kan minnes. Mamma sier meg at da jeg var 5 år gammel, sier jeg ved henne at jeg var frelst. Så jeg tror av Jesus. Jeg kan ikke minnes det selv, men da jeg var 6 år gammel, før vi mamma til Øyer, da var det første levende som var her. Jeg var for unga for å leve selv, sikken kommer for det. Men mamma får hjelpa til, så jeg får vi henne. Da minnes det at jeg hadde et bønermøtt, og jeg ber øsene ta, men jeg holdt ikke ber hørst, men jeg minnes hvordan glede jeg var at han var, så jeg vet ikke om jeg bier først. Jeg kan øsene minnes at jeg var møtt i Bethesda, og at evangeliet var så grøtt både frem, at jeg sier at om jeg ikke er vært frelst, så har jeg blitt frelst til kveld. Så godt var det. Og i Matteus 18, tror jeg stenter, venter dit ikke vi, og være som bøten, kommer dit altså ikke inn i rydde himmelrydges. Det er så anfalt. Badna trinkven er så fantastisk. Jeg kan bli omtrene nå, menka. Men da jeg så kom i tannårene, kom Ivi i sinne mot. Jeg hørte så gode vittnesbord fra øren, som visste akkurat å si når og hver det ble frelst, og som er søtt at det er omgang til å gjøre ivast. Jeg helt at det var nekka gale vi kommer. Jeg ville så feien, eller jeg har så feien vil jeg vite og minst til frelst og deg. Og så var onkel skriftstø som jeg ikke skilte. Ja, even plava jeg med mengan. Men det var over hva jeg snu tog at jeg hukte så nekve noe med sjølv. En ønte vøyt øsne hver videre vøykast og løyper av okkom vi så noen gluande pøyl. Jeg tog seg vi herran om hetta og øsne vi noen mennesker jeg kjente om hese ivamal. Jeg trykker vi at Herren bruker oss i okken menneske og hjelper hver en øre. De har oss i hjelp mer, og de er i tøymen og Herren noen takk som fyr. Jeg vet at Herren Jesus er frelst med. God sendte sin øynbarn og sånn, Herren Jesus, her nyr i hendehøyme og frelse oss. Han ble født som en menneske og vær okken lykker. Men han var utan synd. Men han var gjørt til synd for oss. Han tok alle mine synder å se, og måtte si av krossen hon, god mun, hvor er du ferdig fra meg? Og han kvøl, han måtte ferdig gjøkne. Men han sier i øsne, det er fullkjørst. Det er så underfullt og størst. Mer enn vi då å si, eller fæta, eller doa fæta. At Gud skulle elske okken så högt,

Vi hørte brytet av Vale Smith, Sintja Sanchen, «Jeg veit en vin». Og hun er selv skrivet henne til Sanchen, og papien er luttet av Vale, i kjørst leie. Inkalver er reine, sammen ved dobbeltkvartettene og Ebenezer, framfører han jo Sanchen, «Jeg bil av helsa».

Vi tar det inga var reine, sammen vid dobbeltkvartettene, framfør og uslenska sandkjen, vi bid av helsa. Nasta leie verer vi Oslo Gospel Choir, og til sangeren, You Are The Light.

Vi tar til Oslo Gospel Choir, vi vekker sannsynom, You are the light. Vi ser nu at høyre et løkende jord.

Johnny Cash framførte her sangen Why Me Lord. Vi er nå kommet til det seneste leie sendingen i dag, og det vi Stanley Samuelsen, og det er sangeren Takk for dagen i dag.

seinasta lægi vi sendi sig í dag var Takk fyrir dagin í dag og vi tar det Stanley Samuelsen og hann hefur eisni gjørst bæði år og læg til henda verkla sendi Jeg tar ikke tikkum så lutt i å vi innstjón om herrans ryke sikning Henda sendingen vir endur send sunne morgunni klokkan 12 og næsta mannakvöld klokkan 23 Teknikare var Jekvann Sone Danielsen og E.I.D. Elma Haberg.

Terje Vestergaard sang fyrir okkur Hvør var hann Han skulle takka le a træt og han vi fær sindi vuja sentingen og Darling Check og Mitch Wong de synger fyrir okkur Sol de Gloria God og hev æren og han alene Hette her Sol de Gloria vi eisen brukt inn i klassiska tonleik Johann Sebastian Bach og Händel Og forskjellige ære brukte jeg det her, og herren er æren, han alene. Så lærte han lort etter Darlene Tjekk og Mitch Wong.

Vi har min vogn bygd og tilvært og samkommet teltan, Maj-Britt Høygård Johansen og Bodil Olsson som sang fjokken. Og andre da hørte vi den samrøve vi Kurs Kristensen, som bosett av Bornholm. Og vi tar seg om Løyngan, vi tar seg litt om Gethsemane og det som har råkere Jesus Kristus for i tjokken her. Og lærersveinene og alt det som vær her. Jeg klir av hva verst, og som har vist store inspirasjon for finnek menneske. Det var det vi tatt av vi heim og i dag, og vi forenter vi et kjennesleie. Så takk for meg, og vær nå hengende i linden til å høre nekk godt for fremme.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färdater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi en her fløv i. Og så kom du bedre Walkmanen vidt der, og her var øretelefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vi en her Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom, och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och India hade en iPod någon. Han kunde då köra till internetet, och så kunde då tacka tonlöjk ner av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-aner, tarvor i ølja lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townlaik nir av sin iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nir av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man vær ui tøtjen om London, etla ta man rans rann tur, med en av Holsen Klagsvik, et la kvemannsvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et la lyknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg ut, og snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdømmes 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlandheimna, fra Øtlandmøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hesar her appen her til hava og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunn utvarskjenting, ja, men så kanskje du velja en app som framhever myntene og lønnegv. Hvis du damer vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finna en app til det. Nekv av okken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglerlige etter, lette kontakka, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskol. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär möjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bilt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen sendt, ja, men så først du øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nødvendig, bildelangt, og bildelangt sending ut som potvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel, til dem begynner vi ved å lette en forvindelig ferie gjennom bøytene, ut som podcast, og det kan du til dem takke alle som der, jeg halte der halvfjers, takke nyr av telefonen, og så hever du en gjennom gang til av utlandbøkene i bøytene av tøyne telefonen. Og så kan du lett ta i tøyne så kanskje, først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lett bare scrolla ned til en forvittneslig ferie gjennom bøyblina om Matteus, trusser og play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av du er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere podvars brøyre ut, og vi kommer litt ja. Det fleste av okra sendinger som vi gjør ja. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger som jeg kan tilhøyere, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til at lette ut som podvars. Så jeg tror nok tjeneste

Ja, og nå får vi til å høre en vekkran sang som opptikken i Elim og i Saltafire. Og det sangeren tog i hanser sterske ørmung vilje, og det Oddbjørg Poulsen som synger.

Emilia Lindberg, hon fyrir að syngja fyrir okkon, du kan segja allt Jesus. Vi kunne hefa nekva góa vinir og vi kunne tosa við nekva ímusk folk om það som liggur okkon á hjarta. Men til ongin som kan tosa við okkon og vi kunne tosa við så les som Jesus. Han dømer okkon ikkje, han kýlir okkon fullt ut. Emilia Lindberg, hon var eisne i förrån i majmanna og en konsert som var i kjeltene.

Vi skulle nu få høre en sang som heter Takkar sjongur og tre som syntjan heter Syskjene og i Gernon. Takkar sjongur, jeg var ordentlig godt sjongur.

Fægir til aftur tætjir eitir sangrinna førskon som skulle høyra nú men vi skulle høyra hann á norskon og hann eitir fader du gørte igen Tann som synker eitir Sveinung Hölmebakk Fader, du gjør det igjen.

Ja, vi er kommet til enten åker har sendt en gær kvalt og Bjørg og Anna og Arne Vigje Vass så skal jeg lese et skriftsted for Jokken og til Salma Fjørde til sangmesteren etter David Salmer I vånaje og herran ta bakt I hans tilmøyen og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinn og bottenløse dødje, han sette føttemøyene av klett, og gjørte stimøyene først. Og han leie I munnmøyene en nødjansong, låsong til god okkara. Mange suttet til å øttast, og sette lødsøyene til herran. Vi takker for at det var lortet, og Sendinger vil enda send Mega morgon Og høst morgon klokkan 6 Og sunnekvall klokkan 6 Vi bya fyre Lante Okkara Løkningsmann okkara Og Taimon som leia Og vi bya fyre Israel Vi bya fri I Jerusalem Og vi dinsja til kan ötlun god sykning Og takk fyre kvöld Takk fyre kvöld

0: ben. Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslåter og Skrånne. Gjerstadslåter en tonleggesending for ung her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Og helt fer for sendingen av være om Brandon Lake. Han ser av fulle navn Michael Brandon Lake, og han 36 år, fødder 21. juni i 1905 i USA, i Texas. Konan ser etter Brittany Schneider, halte jeg, et navn uttalast, og de eier tribut. Første sangren som vi får spille til honom etter Plants, Atlaner, og han den første av løvene King of Hearts. Han om at de

Neste sanger etter I Know a Name. Han nummer 5 av løvene, King of Hearts, og Brandon Lake synger sangen vi CC Winas.

Hatta var sendingen om Brandon Lake, og vi bor Eirol Dui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært tekniker I sendingen. Gjørs og slått ut håndleggestending for ung I kvønn mik dag klokken 16, og sendingen blir endre sendt frydja kvøld av midtnått, leia kvøld klokken 22, sunne kvøld klokken 20, og mannadag klokken 16. Takk for okken!

Ikke sånn skal komme ut dårlig ferie sånn, vi er ikke noen sånn. Og da skal han lete øyne kvann for atter etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til ham, nøkker at han er her stande, skulle ikke smakke deg igjen, for ikke så ikke mennesker sånn komme og ro ikke sånn. Nå er hun spørre, hvordan er det vi er snær som Jesus sier? Vi skiljer det som at Jesus sier, at sannelig nøkker jeg til ham som stande her, skulle ikke smakke deg igjen, for ikke så ikke mennesker som kommer og ikke sånn. Og vi vet at Jesu og lærersvennen jo alle deg. Og Jesus gav til luft. Jo, jeg har alltid at vi finner svære og på hatter, og i tog som vi leser henter Atana. Jeg var ikke til å minnes hva hendte i Atana, men det var hette at Jesus får nyan av fjallet vi lærer seg en syn. Og for jeg slittet om, så får jeg vite at hittet etter hvordan Peter skilte det som han opplevde. Han får nyan av fjallet vi lærer seg en syn om, og tar selv og Jesus ombrøydast. Og vi leser at kleien som var kvitere, en kæve og en ekkert bløytjere gjør kan gjøre det, og Moses og Elias var øyne her, og Jesus tog seg vittår om deg og sønne, og borte for sønne. Da har vi nå holdt fast i Peter, vi minnes Peter var Peter øyne av fjattene her, og han sier vi Jesus, her er så godt å være, skal ikke gjøre åkken en bostad i parst, og så være vi han gjør. Men så lever han der rødden, hesten er sånn om en eske som jeg takket til. Men hva sier Peter så? Hes i årene 17. Og hva hent du Petri i satuina, som nå er færre? Petri er eldre. Jesus sier vi henne i hans øyne 20, omkos han for å dødge, at han får løye punsla av åter deg. Han får lete seg til løyv, og være punter, fire sånne trygg, fire sånne tjeneste, for i herre. Men Petri sier i 17. brevnen, og kapittel 8, og 16 til 18, så ikke vært han snilt opphåks av en eventyr vi gikk etter, da vi kun gjør å tekke en kraft og komme her akkurat Jesu Krist. Nei, vi var jo egne vittne til hattekne hans her. Det er det mest lett der. Kun gjør å tekke en kraft og komme her akkurat Jesu Krist. Eller så var det at han fikk høyre dårlig fra gode ferger og slik rødt ljøvet til hans her fra henne hattekne lige dårlig. Hesen er sånne mån den elsker jeg, som jeg har takket til. Hesen er rødt, har du vil gjøre av himmelen, ta vidt hva vi hånden, og hennom høyler jeg fjallet. Det vil si at hendene oppenberingen av Jesus av fjallene, som var for Peter, Jakob og Johannes, henne skiler Peter som at hun viser kraft og kommer herres Jesus. Det har sett av hver skulle si en undansøgning, eller en fromsøgning, av det som før at hente. Da slipper jeg suttje ham, og som er dårlig, og da slipper jeg suttje ham, her og tog, ikke vær langt. Vi leser hva gjør om dette, at det som Peter hefter seg vidt, det er kraft, herrens Jesus er, og kommer herrens Jesus er. Og Markus evangelister nevner dette ved kraften i Øystein. Vi leser til alle fyra evangeliene og til avhåverst å lese hendingene etter hver ære. Og vi sier seg her, våkre løsningene er det som hender her. Men Peter han tåser om de kraftene som her er ombå. Også det kan Jesus, han kommer ut av støvene, at han sier at Peter kyler, at vi er utenfor akkurat hun. Det her er Moses og her Elias. Det er personer som har livet og hver som tog skal i Moses. Det minnes vi til å være loven for å se ut i Egyptalandet og så gjennom Sinaifjall og alt det som hendte her. Og Elias var en profeter i Israel og tar bare to seg ved Jesus her. Og så er det utkjønten til Jesus her. Så Peter han er pura hodisen av disse kraftene som han er vittne til. Dette er

Ta i årtøyene vil opplæten djeva til Jaus, salmer 119-130. Charles Dickens, og livet i æren i 1812-1840, øyeiva ein av heimsins kjentaste rithøvundun. Men han hei eisne viring fyrir øron, og skriva vær. Sagt verur at ta i yngste sonur hansara for heimane fra, segi han hetta vi han. Jeg leggje eit antak av Nudja Testamentet mellom bøkertøynar. Tøy ta tann besta bøg heimere nekrantøy hefur kjent, edla nekrantøy kjemur a kjenna. Ta i brøvertøynir ein etter annan for heimane fra, skriva i ta sama til torra som skrivet her. Og jeg hef bygget var allar om a leta sig løye av hesare bøg. Utan at teka sér tykni av menneskjulige møyningun eller utleggingun. Så atrokande og så gjerstallega som jeg kan ville pøyka ter og ata ausæmanberande vire og i Nudja Testamenti hefur som en lytaleiser velagjari djögnum løyve. Så langi som til setir hesa bøg högt i vire og budget her fyrir frelsarans personen kanst du angantu fyrir að skauvur. Hetta óri hefur fyllt mér allt löyfi. Ég vildi yngst að öll sum lesa, ikki minst öll skrifandi fólk í fyrjum, skuldu tíki or Charles Dickens til sún og færi undir að lýsi Nudja Testamenti gjögnum og grunda að Jesusar læru og löyf som hefur givið svo mongun kjendun rithöfundun uiblostur til störverk. Te eru dömi og menn som eru farnir í holt við að lesa bøyblina við tói í hitju að reyna að finna okkurst að finnast eitt. Menn som ikkje voru konni lengt, svo sáu tóri durdlaugan og í hesun lufsins óri og gjördust frestir menn. Ég hugsi hér skotan William Ramsay og ég lifði árinni 1802-1916 og Lewis Wallace og ég lifði 1826-1905 som skrifa í bókina Ben Hur. Men fært þú ekki undir að lesa bíblina eðla Nudja Testamenti við ætfinning fyrir eiga. Men heldur fyrir að finna sannleikan Gud sannleikan Jesus Kristus. Gjert og tega, så skal lyfti Jesus a røynas ter satt. Lyfti som sigur, sel og tei som hungra og tysta etter rattvise, tui tei skola vera metta. God letir sig ikkje finna av tui stolt og vantrun, men tega hin veika og trillvande tryggvin som finner god og som finner nøktan og i gode. Angin finnur verliga uggan og i laufsøynum, utan að finna Gud. Og Gud letur sig finna og Jesus Kristi av hverju sval som søkir hann. Og angin skal søkja hann til fanøydis, ta i hesin sakti av ærligum hjarta. Herrin gefi at það kundi veri angur som tók år og fyridömi Charles Dickens til ettertektar om at leta Nudja Testamenti vera løyar stjörnu og i løyvunum.